0: петли. Крови в пакет, та порошта та пенята. Тут мою стоску кукс велия.
1: Ольгу! Ага май суутнут сюда котки.
2: Хасти! Ласти сюда провитко. Хей, промінут сина, ка!